Michael Jackson, Smooth Criminal, Paul Krebs, Morrison, Dylan og Elvis allerførst på Radio Alfa. Det her, det er Westlife. Og vi fortsætter musikken på When You're Looking Like That.

John Lennon, Imagine på Radio Alpha, Britney Spears. You Drive Me Crazy før den, og så var det Westlife, eller først på When You're Looking Like That. Det danser med drenge. Det griber chancen lige nu på Alpha.

Kim Larsen var det med Tuta Rosenberg. The Beach Mode gav os Enjoy the Silence. Godmorgen, det er Katy Perry. Det er Hot and Cold 9 over 6.

Det var Genesis, det var Invisible Touch, time mellem 13 og 14, har vi taget hul på, og nu er det med No Doubt. Den her kan du sikkert huske, her er Don't Speak på Alfa. You and me.

Cars & Drive på Radio Alfa, og så velkommen her til torsdagsudgaven af Late Night. Jeg, Søren Dahl, er her frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her en sang, som var en diskoteksklassiker i 80'erne, der lavede Fonda Raiden, men det var Café Dandys, der gjorde den til et verdenshit her, Touch Me All Night Long på Radio Alfa.